Tau te talo. Le tu ora mato tamai o le langi. Oe o le mato li i manu malo o lo mato faola ia. Oe o le Emanuelu. Oe o le tama. Na fofo aina o le atali i o le langi ma le tua. Toru taspa ia. O se tasi foi o persona o le ainga atua. O saunia, oe Iesu, na e liu tangata, e na ia mawhai o na maua o le awanoa whaaulo e o mātou tangata. Lo mātou lalolangi, e na ia maua so tainga, vāvāla lata, ma lo mātou watua o le tamai o oe. Mātou whaafitaia le nei a fiafi mātango fie, o le nei uamwhai o na mātou aulia mai, O le aso sā lo na lua o le nei mātina lo na se furu o le nei tausanga. Lua afe, lua se furu ma le ono. Mātou te fia fia, mātou te whawhitaia o no a vanoa le la umaua. Wa mawhai ai o na mātou feilo ai lunga. O ngalu ngalu pe au o le ea. Mātou feilo ai ai ma le fia fia ai lunga. O le nei ala leo o le PMN. Whaalau ilo atu ai. Tala le lei la wofio. Tala le lei molo mato nuu o Samoa. Tala le lei molo mato atu nuu. Moa mato whanau. Moa mato au talavou. Le la wao sina sina le au toi uruteia. Ai ale papa ao. O le fala oto. O le paia sa uo Samoa. Iona tupu. O o lava. Mai maunga te tele o lava i maunga iti. Leli i e e lo mātou tamā, mātou whawhitaia o awa noa wha aulo. Wa mawhai ai o na mātou whailoa ai, i lungo le nei a la leo. Mātou talo le atuai le lanwe le lava mātou upo e whawhitaia i lo ulofa. Malouanga le lei o no lo tausi wā tele. I le soifuo mātou tamā mātou tua tamā mātou tua. Lo mātou nuu o Samoa. Paia o ainga, whale polu, whale tua, tausi, sao ao, ta mai tai malo tina nuu, le au talavou, ai maite o alo ma whanau. Whawhitaia oi le tua, i manuia SS le mawhai o na mātou whaita wina, wai e wha manuia atidi ai o mātou tangata nuu. Whawhitai, i le alofa ma le angalelei, whawhitai le wha pale pale, Whaftai le loto maua lalo, whaftai le wha maoni. Whaftai i le tau mawhai a tili, i a mātou maua a tili le mana lilo la o fio. Mātou whaftai a manuia e se ete, wale lilo la o sirafanga. Ai mātou tatonu, wale e si la fia o lātou fina ngalo mo mātou loto. Mātou te whaftai a i manuia e se ete, manuia le tino, ma le manuia wha le anganga. Lo mātou ta maale nei a fiafi o mātou wala au lau fio. Sa auni lo mātou nuu e wha afafonga. I se wha maalosi o le wha tau waa le au auna. O le a wha lau i loa mai lau a fiong pa ia nei po mātou te ole atu. Wha mole mole uanga ina ma mana ina o lātou fina ngalo. I nei a mātou maua le tā ua o le wha maalosi le nei a fiafi. Ta talo wha pito au ngafa mo le au whainga luenga le nei pōr kalambe o le nei pō ma pō a stof tai tasi. Le li e mātou wole atu la wofio. Wha tu mawina le malosi ai lātou. Malosi le tino, malosi le nganga. Ia wale tau tuaina. O foina atu le lātou soifua tau tua. E au au na ai mō mātou tangata. I la mātou lava ngangana, o le ngangana wha pelpele, o le ngangana wha tāuaina, o le ngangana mai le to ala whānau. E o la fia fia ai mātou, o mātou mātua, o tua a, ai maicho nei a mātou whānau, o lo soifua ma o la e i nei a tunu. Le li e mātou wole la wofio wale lilo lau sirafanga, le tele o mātou vaivainga o mātou se se ma leu. Mātou te ole atu le mana lilo la o fio. O fea ea o ai ea o le a mātou solu iai
wa nao la wa fio lava. Mātou te suduai lalo le tafua elou sa taulo. Mātou te maua ele wha maanga longa. Mātou ole atu le mana lilo la wa fio wha mole mole. Ua ina i lato u matai toa tasi. Ia maua i mātou le ua u wha manianga. Fatu mawina i pele vi inga la wa fio. Ae le mo i mātou. Mātou ole, wha mole mole. Alo whangia i lato u olo i te tono. Fale mai maota ngase ngase. Mana tua ina i lato u i lau wha malo longa le li ie. Tai toa lua le mana lilo. O tong fitinga, o fuala au, o vaila au. Wau malava ta penanga a wale soifua ola lelei soifua malo loina. Mātou te ole atu le tua mwana alo fio e maua ai le wha malo longa sili. Mātou ole le tua lo fangia na ia mātou whanau o nisi foi o lo uai ai tono to ese ma le fale pui pui. Mana tua ina o le lātou tuina atu o i lātou uma. Ma ia wha manatu atiri o lo soifua o e wha vavau e lofa wha maoni. Mō lō lātou saonga le mū le tino, saonga le mū le mafaufau. Ae sini le lātou wola whale anganga. Se taimi, to e taliu i lātou, ae ia lātou loa malangona, le tā aua o le alofa tūturi loa la wofio. Le atua le mātou tamai le whangalo ina na ia mātou mātua mātutua. O lo lātou tu i pēa le muri papanga, o lo o ula pēa le i ulā, ma pō le whala. Ia wā le manuia, o mātou ainga, manuia o whanau, manuia o au au nolo tala whaauto i so o se fata whai taulanga. Ai a le manuia pele o si o mātou tofi pele sa moa, le tu wae ia iaila u whaamadianga. Le mwhaina mātou whaangalo ina, maunga maurulunga o au au au na o ila tau. Wa e awina mai ia au wā le whaasoa ina. Le whaatala inga, ma le whaala uro atu alo finangalo. Ina ia inu malie le Samoa, ia inu malie le tangata. Wa o laua fio lava, na e maliu mo i mātou. Ina ia maua atile i mātou, le ola o le ola toi fuata ina. Ia mātou maua le salamo a le siri ai, o la mātou murimuri e whai alo finangalo. Le tua le tamā, e le mawhai o na mātou whaangalo ina. Tā mawhana ua Samoa o lo o ao ao tau ina. I universite ia onga maurulunga. So se matata o tā leni wa e fua ina mo ila tau. Mātou whana na ua tu le mana lilo la ufio. Ia o ngā le poto, ia o ngā le tomai. Aua ne i whaia whātong fiti, aua ne i whaia. Ma le fia whai mea ma le manao. I nisi o lalang a ia whaia o ne o le whātaunu ina. Ma le whaia lo fina ngalo le atua tamā, le atua le alo, le atua le anganga. Mātou wala au le atua le mātou mālo pele Samoa. O ai lava le whainga mālo o tūlai mai, mātou te wala au la o fio. Wha mole mole, wha tūma wina le ambi o tonu lunga ia i lātou. Ia lātou mulmuritai ma ia lātou whaia lo fina ngalo. Wha pei ona tūma upea le lai lunga o kipe ona. Ia wha pēnā ona tū mau loua lofa mau wha manianga ia i lātou. Ia wha pēi ona lele o le manu lele ai kupito. Ia wha pēnā ona lele lele pēa o le alofa moni i o mātou tangata. E ala lele wha soa i laua fionga pa ia le tua. Mātou o le atu wha manuia laua au na palimia, wha manuia ra kapeneta, wha manuia i whai pule, wha manuia i pule nu, wha manuia i ainga taitasi e to tono le mātou nu upele Samoa le tua. Manuia na yo mātou a inga tai toa tasi tono Aotearoa, to tono Australia, to tono Amerika, tono Hawaii, to tono Amerika Samoa. O o whealawa o au ia ile malo si anga, o pengata whailangi ale nei whātala launga. Le li ie mātou wala au, ia tū matila le alofa la o fio, whaalau iloa le angiangia peo le fua, o lo uanga le lei ma le alofa tū noa, e a mātou atu nei o lava ile whaavau Fa'a vau lava. Amene. O le upupupu wa tāpena ina ma ua saunia. Le au soe tu fa'afine ma uso. O taimi uuma lava e ngā solo aile o langa e tusa mā tātou fuofuanga. E tāpunia te avonoa. E fa'a taunu ina e te tasi se mea na tātou fa'a moe moe iai. Ai ai fo i tala noanga e whaati ngā ai o tau whina ngalo mō tātou loto i taimi i whape nā. E whape fea o na tali atu se kerishano.
Ia tātou mana tua, lene iata, ia anga malu e pe ole vai, ma ia mausali e pe ole tai mane. Ia file mu ma fe tutu nai, pe a sui a tulanga ole o langa. A ia tu mau malilo tele, pe a tofo tofoina, lo tātou fa tutua ma mea ua tātou taritonu iai. E mawhai o nei ei whātasi nei winga e lua. Na whaalia uma e le whaolo Jesu Keliso. Sa anga malu o ia. Sa mawhatia o. Ta ma lea tua. O le autu o le whaamalosi le nei a fiafi. Ia pei o le vailo na anga malu. A ia mausali e whapei o le taimane. Pe āwhita ia i le vai. Pe āwhita ia i le vai ma se mā. E ma whai o na tafe whata milo ai. Ma wha ua wai la na whai ngā malanga. E whape nā fō i tātou. E ei taimi e te tau ai o na sui ai e tātou fōfuanga. A wane ngalo. E iai le wha moe moe au tū. Ua uma o na tāpena ina. Na whaapea ma whamatala ina le apostolo Paulo, lona fututu nai tangata esese ina ia mawhai o na ho atu le tala le lei ia ila tou. O le muamua kore nito, mata upu e iwa, a lona fwai upu e se furma le iwa, e o atu le luas furma tolu. Sa ia whaalongo mata mawhai, e mala malama i tangata peitai peitai sātu mau pea lana ngā luenga o le folofola atu o le tala le lei e mana o mia le nei poto i to tono a inga e mana o mia fo i le nei poto i to tono le ekalesia e mana o mia fo i le nei poto i to tono faiva o tiute mataleni uanga lue ai ma au au nai, ma tau tuai. A tonu e tau tala mai se tasi, ia te oe mareita. E moni lava le ti ngā e te langona. Ae, ia e mana o mia pea, o na e tali atu, ma le wha alo alo, tali atu, ma le ava, ma le mingao. Ina ua e wha alo ngoina le langona o le ita. Wa awa o mai le tusi o whata oto, ma ta upo e sfuru lima, fwa e mua mua. E ma whai e se tali anga malu, o na wha ai ti tia le ita. Wa wha manatu mai fwoi, e le ia kopo mua mua, a lo na fwa e pa sfuru maleiva. Ia vave o na wha alongo, a e wha a tele tengese, o na tau tala male ita. E fōlinga mai e iei winga o le anga malu, o le talia leo upu e whaati ngā ai. E mawhai o na tali atu ma le file e mu. O na o le fia maa malama i a te oe. Ai o le tala noa ma le whaaloalo. E tau si ai le file e mu. Ma tau tala ai, ma whaailo ai le mea moni. O le tali atu se tangata ua whaati ngā i a te oe. Na e fisiri folea, e o upu ea ia o le aso swani e wha amamala maile mata upu, pe o le a tibi ai, o na le manino, ma le mau ai, se mau sali o le tali. Kwa mele vai ngai lua, ia pei o le taimane, ia mau sali i me sili o na taua. E wha manatu mai e le taimane, le mālosi. E mawhai o na tutu nai a tātou fōfuanga. A e tatau o na mausali o tātou tartonunga ma mata upu sirisiri. Na whea ngaita ni elu male nei filfilinga a o iai o ia i Papelonia. Sa iai o ia i se nuk fōu. Ma e a o a o ai fōi se ngana fōu. Na sui ai fo i le si si o manga o leo langa sa aula e ai Danielu. Ai fai maile mata au mua mua le tusi o Danielu a lono fo i bue valu. Na ia fili fili ma le loto
ole loto mawa'a, ole loto mausali, ole loto ele mafai ona fa'aleanga ina ai lona tangata. Na sui ai lona tulanga, a ele i sui ai lona fa'amahoni le tua. O tulanga na o i ai le au ono Danielu i le fa'aea ina ele tua. Sa le mafai ai ona sui ai, lona fa'amahoni le tua e ui, e na ia maua mea faitino o mea va'aia, o le oa marita maa ainga o le lalolangi i te tonu ar maalo o Papelonia. E whapena fo ia i tātou, e mawhai una tātou whaalongo i manato isi tangata. Ai ia te tau ona tātou i oe, i se mea ua tātou loa, e se se fo i, a wai ai tele o tātou. Ti ngā lama ona i loa i ai se mea e le moni, e le sao, e se se, I always love to say yes, yes, yes, yoe. E fai ngō fie na yoe. Ai fai ngā tā o na whapea e se se ma le sao. Ma fai ngā tātou wālo lofa e se tangata. Ai aua ne i pūlea ai a tātou filfilinga. E ma fai fo ina tātou wha māngalo atu. Ai e tala noa wha māoni i mea te tau o na suia. Ua whātonu mai le poto o Solomona e le tusi o whāta oto, ma te au pe whālo nu fwoi pe lusu ma tolu. Ua whāpea mai ia leo leo i o tātou loto. He iai winga, o winga ia, ia tā punia i o tātou loto, mō tangata uma tai tō tasi o lona winga, ia tātou whai tete me tātou te whātanga ina, e tai tai na ai o tātou mafoufonga, ma tātou filfiringa. E te tau o na vele ita o se isi tangata mao wita. Ai fai mai le tātou whamalo si nei pō. E le te tau o na tātou tosina ini wingo nisi. Ai a te tau o na tātou tsamavali. E tusa male taimane o le mausali o le afionga e ovaia. E fuaina lou tāua i le talia po le te ena o oe e tangata. E sila fia oe e le tua. E lofa mai a te oe, ma ua ia wala uina oe e avea ma ona tali. Ma ona fafine. O le vahanga tonu, mu whapea mai. Ia i loa le taimi e whetutu na iai ma le taimi e mausali ai. Fetutu nai fapei o le vai. Mausali fapei o le taimane. Ona tuua fatasi ai lea ma fapea ne. Ia i loa le taimi. Fetutu nai ai e pei o le vai. Ma le taime mausali ai fapei o le taimane. E fapea fea ona tātou loa le me fai. Ia fesili a oe. Po se suinga le nei. O le a, tau ai lau o le wha moe moe, o le fuafuanga, po o se mata upu, o a fia ai lou tali tonunga. E mawhai o na sui le taimi o te whiloa inga, le a wala e wha matala i se manatu, po le a wala e au si ai se tini, po se wha moe moe. E mawhai foi o na tatou tau tino atu, sa o si se, Ma toe wha sa o le mea na tupu, o le poto le nā, ae le o se vai vai. Ae a whai wa tāra sanga ina oi e pepelo, e la fua i se talitonunga, pe talia pea, a mionga, i a wha alo alo ua te tau ona e mausali. Ko nā oe lava, mai le mana fofo Yesu, e manino ai, ma wha maoni ai a tato upu. Ia a vea ai, lo tato ioe, ma lo tato le ai. Wha peo na whai mai le mole mau, o le mātai o lima a au lono whai upu e tōrus fun malfitu. Na soi fua Yesu i le nei a wala. Sa ai a talia tangata ma le alofa mutimuti vale, ma whetala i atu ma le angalelei. I kete se mane,
a o fia ngā ai ma pōpō ngā o lo o ilumā. Nā ia te talo ai na ia whai ale fina ngālo lona tamā. Ai o lona lava fina ngālo mai le luka lusu lua vipa fāsu malua mai sātū mau whaamaoni Iesū. Sātū mau whaamaoni o ia. Ma o ia lea o lo tātou sini o lea vea lea mata ngata loto maa iisi o lo tātou sini ia tū mau mau sali i le tua. I le vaenga e wha ia tai tai lau tali e lea nganga pa ia. E mawhai o na tātou wati na e nei winga i o tātou lava maa losi i whata ngata. Ua wha matala e le kalatia lima alon fwoi pa lusul lua ma lusul tolu. Ha mai o fuo le nganga e a o fia i le lofa. O le file mu, o le onsai, o le anga lelei, o le anga malu, ma le pūlea o le tangata lava ia. E wha atasi ai, ma le anga malu, o le pūlea, o le tangata lava ia. O le isi taimi o so ai au langona, ia e ta ofi mo sina taimi, ma ia e ta talo ai, ai e te le itali atu. E te le i te sili atu. Ma e whapeane, leali i e whe soso ane mai, ia o mala malama i le mea o tupu, au mai le anga malu, o te mana o mia, ma le loto tele e tau tala ai ma le wha maoni. Ona firifiri le ma le wha i tete a upu, a whai e mana o mia ona e wha i lo atu, se tapu laa i a whai a ma le file e mu ma tau tihi ai. A whai e mana o mia le oni sai i a whaalongo le lei i tūranga uma e lua. Ia tai tai oe e le anganga pa ia. Lau whaafonga Samoa, o le vai ma le taimane wana oni whaatusa. A o Yesu o lo tātou whaahao a onga moni lea. Whai mai sa anga malu o ia. A ele i lolo atu ini mea si se e tai tai na ai lona soi fuanga. Sa malosi o ia, a ele i mou atu lona lofa moti moti vale. Pe asu ia tu langa o leo langa. Ia fua i mai ele tua le poto e fe tuu tuu na ai ai. Pe a tofu tofu ina o tatu tatturunga. Ia fe soso ani mai o la tātou tali o le mausali ma ia tō mau. Pe a whati ngā mai se tasi, ia whaalia pea ia tātou tali le mea moni ma le alofa moni o le alofa wha kersiano. E pe i o la le apostolo Paulo mo mō konito tā pe sur lima alon fai pe lima sur valu. Ia tō mau ma ia le malu lue lo o tou whātou tua, ma la o tou ngā lue, o le ngā lue ma le wha'a mā au ni le li. Samoa, o le wha'a mā lusi a le au au nā vai vai i le neia fiaf. Tātou te mana o mia, Yesu. Tātou te mana o mia le poto, fe tu tu nā iai. Ua le utu vā le vā tau o tūlanga o loo iai upu whai o Samoa. Ua matau tia le sao sao e lunga le social media. O le ngangana e le tau tamali. Tā lofa ua le aue. Langona ua le maua se lolo ma se fiato i lalo. Aisea, ona ua ngalo Yesu. Ai le wha malosi le neia fiafi. Pe a tofu tofu ina lu tantorunga, ma lo tatou whatutua, ua le ai lava se tasi, ua le ai lava se tali, ua nao Yesu lava, le tali, o tatou tinga, o tatou maftianga. A one ngalo, o fua le nganga pa ia, ia tatou maua, le onusai, le whapalpale, le whamaoni, le anga malu. Ae laualunga uma nei mea uma whapei o la ale apostolo Paulo ia maua le a lao faa e manuia e mea uma. Tātou talo. Lō mātou tamai o le langi.
pe amae a se ngaluenga e fatino ina le au au na ona fa pe ane lea o ai lava i matou o au au na lea o ngā. Ai matou te sulu atu la wafio o fa pe iona e to tuli i le fato anga i Getsemane. O lo wafu sitina, o lo wafu toto, na e vala awa i le tua. O lo fa maoni, ma lo wanga malu, ma le fa tutu anga moni, ma le tanto nunga moni. Ina ia malu ai, i matou, o lo wa tali, o lo wa fa fine, ai maise o Samoa atoa. Fa manuia yo matou tangata nuu, o lo wa fio, o lo wa lalam papa ao, te tonu ao te roa. So o se atu nuu, ai maise, o lo matou lau fanu, o lo matou lau ele ele, o lo matou tofpele, o ito tonu o Samoa. Ke riso e wale lilo lau sirfanga, le tofsio i matou, ma vai vainga le nei o langa, o ai ea matou suru yai, matou te suru lava i lalo ta fuu elo ta tauro. Ma matou toi fape ane, fapei o le pangotana yai le tu tau matau. Le lie, pe a e a fio a e, le pao teiso, ya e mana tua mai matou. E lo sof pele ke riso, o matou ole matatalo tuai. Amen.

0: Whaatalo whātu ma le whālaru tele lawa fō i le nei tūpō e whaafitai a lawa le alofa ma le anga le leo lo tātou ta māre langi a wā o i a lawa sāta i tō loa ina lo tau soi fua ma lo uola ia whaapena fua ino tue mawale ne iawa no tāua mō le whaapopo ngā lo tātou pol kalame o le leina o tāu sanga ia po le maafitanga ta tālo ai le mawhai o na whaakalorina le whaamuamua pe o le whaafitai i le atua a wā o ia lava nei e tausia i loutou soi fua ma loʻuola ia un faifo na maua lenei taimi tāua mo i tatou fea lava e mafuta mai ai totonu ma o tamalaoa faapena i tonu o lou sā feapena ona ou ofoalofa ma faafeloʻi ia tuluga o toufaga i faapena ona ou te iloa e toʻatele lava outou faapena ona mafuta mai pea i le taimi faapenei e ngāti ali nei taimi ia o taimi umo au au nanga pe o na whianga iai ma le nei a la leo molo tata o tinu. Au whi lava e mafuta ma ye ili nei tupo o te whaafelo i atu ma le whaalolo tele lava i ate uto u ma lava. Whaafetai mi wha malo i e na tautua ili taimi o tuana i atu sa o whaalongolongo atu i se vaenga mulu mulu le mafutanga polo kalame na mavaya tunei e whaafetaia ma vi i ai le atua o na olona anga lelei e awala mai i fautuanga ma le fisoswani ma i ate i latou e tu ina atu i ate utou le fina ngalo leo le atua o vala awina e tu ina mai i ona tangata ai whaapena na fisoswani e tuai ma fisoswani mai e fo i ate i tatou umalawa a wale savalinga o lo tatou iai vi i ai lelei o le talo ia taʻitaʻi e le atua e soifua ma le ola o i latou uma lava pe ona ou taʻua na tautua le taimi o tona i atu faafetai faamālō le tautua mo le atua e auala i nei galuega tāua ae o oe lenā ma i tatou alomaia o le a faapena foʻi ona tatou o atu i luma o le atua i tatou mafetaga tatalo pi ia foʻi le alii uma faintoe taʻitaʻi mai le soifua le suga le faafiagaiga pe ona faimalaga atu e tatou te faafetai ai o lea ua faapena ona maomai faatasi foʻi e auauna atu ma tatou galulu e faatasi mo le tatou mafetaga tatalo upu o le afioga paia a le atua fai mai ou te vivii atu iā te oe ma loʻu loto atoa ou te faipesega iā te oe i luma o atua ou te ifo i lou malumalu paia ou te vivii atu foʻi lou suafa ona o lou alofa ma lou faamaoni auā e faasilisili lau afioga i lou suafa uma lava o le aso ona ou valaau atu ai iā te oe ua e tali mai ai iā te au na e faateleina mai le malosi iā te au le liie ou te faatuatua ma vivii atu iā te oe le liʻie vii atu iā te oe o tupu uma lava o le lalolagi pe a latou faalogo i afioga o lou fofoga e pepese foʻi latou i ala o le alii auā e tele le mamalu o le alii lo matou tamae o i le lagi e moni e moni ma faamaoni nei afioga ua matou faitauina o oe o le atua e paia e mamalu lava laofio oe le atua tou tasipaia e tatau i ai viiga ma faaneʻitaga auā o oe na e faia mea uma lava o le lagi ma le lalolagi ma mea e tumu ai ae mai seʻi matou o le pale alii o augaluega o lau fanau lea matou te faafetai o le malamalama ua tuanaʻi atu o le toʻatele o i matou sa ulufale atu i totonu o malumalu faiga taulaga e faafetaia ai oe le atua tolutasi paia ona o lou alofa ma lou aga lelei faafetai tele tamā viia lava oe o oe o le atua nanafi o le asoio o le faavavau o le malamalama ua tuanaʻi atu mo le toʻatele o ekalesia o se aso tāua na faaogāina ai ma ua avea ai le fanau o ave feʻau o le tala lelei o vae matagofie o maimai mauga e amai le tala iā te oe faafetai tele tamā ma atou fia fia ele ngata ilea, au ila atou uma I fata fai tau langa uma. Ue na ulu fale atu e tāpua I mawhaafitai I atu e. Ia vi ia lava oe le atu o hawa noa tāua. Ue a maia mo I mātou, e mātou te mana tua ai lo walofa, o lo waso pa ia, pe ona e fina ngalo ai. Te le aso, fai ei nea mātou te loto I ai. Awa e fina ngalo, ia tu e se ina mawhapa ia ina lo waso pa ia. Mātou te tāpua ia I atu e whawhetai ta mā. Whawhetai tēle lava I loa lofa. Whawhetai upuna wholawhola ina. Whawhetai mō teimi tāua sā mātou vivi I ai. Ma whaafo I le vi inga I atu oe. Whawhetai ta mā. Mō I lātou uma o ena tau tua le teimi o tōna I le nei a la leo. Whawhetai au au nanga tāua wa e filifili ai I lātou. E whao ngā I nā I lo lātou soi fua ma le ola mōe. O le nei teimi ta mā, whawhetai tē le lava. O e uma lava o mātou mā futa I le nei tūpō. Mō la mātou mā whetānta tālo. Pia lava o mā futa ma ia ia vi ia lava oe. Whawhetai I lo walofa I le sunga e whawhia ngai ngā lau au au na. Sā whai malanga atu wa e tu e te ta I mailo na soi fua ma lo na ola. I le alofa ma le mātango o fio la o fio. Tu I whaatino I na fo I lo na bāla a wina. Pia ona ia I le nei tūpō. E le ma whai ona ngālo ia te I mātou ta mā. Mātou te fo I atu e te sila fia mea umalava. A fio mai I le nei pō o le mātou mātango te tālo. Ia I lau whau unga I lunga ia te I mātou umalava. Ma ia mātou te tālo atu ia te oe. I le ngānga ma le wha maoni. Ona olo suafa Yesu o te tālo tue nei. Amene. Ma amene. Ia, ole nā, whawhilo I atu, pe ona o tā ua vi ia le li. Ole o tue fwoi mai mala manuia le whai ngā malanga le sunga le whawhia ngainga. Ia o te whawhilo I atuai, lau sunga I le nei tū pō, ma halo lava le sui fwo manuia.
1: Ia, whawhero te fwoi male ngang whaaroaro ia te oefara tua eti maro lava le onsai, whaftai fwoi le tawatai. Tu sa mule au nanga wha au pea, I lewa yasu mule wa yasu, ia ia le li whaftai fwoi mo te talo, ia sa alofa lava le li I le malanga sa mato alo atu iai, ia tu te liu mai fwoi le uto mule whamoni anga le li whamaro runga fwoi na ita maa matina sa mato malanga whatasi, ia evi ia pea lona alofa mule nanga le li, Alu nei tū lao leo mafuta matina ya atonina.
0: Oh, aleluya. Ta lofa atonina vi ia lavalea li ya te oele tina. O te ilo se asupisi mo I tātou umalava. Ae whaafitai ili unsai ma le mafuta mai vi ia le li.
2: Ia, whao ta lofa atu lau sungar fatua eti. Ae mo mo whaina mo le atile ngang whaafitai. Sungar fatia ngai ngā mo le taria mai alwala au. Ia, eti. Whaafitai tele lawa fo I mua whamalo si li tātou mahutanga tālo I ia lawa le atua. Whaafitai fo le upamalo si li neitu lawa po o amatai li tātou mahutanga tālo. A le anganga ia whaafitai e le whaititia I luma le atua. Ia umu whai fo e ntoe taita ina mai. E so I fua ma le ola o lau sunga. Ia umu whai fo e ntoe whaatau ina tātou mahutanga tālo. Le neitu lawa le po Ae whaafitai te le lawa fo I mō tālu sanga mō lia nā vai aso. Ia, pa ia lawa fo li ngā lofo se o tamatu I ina nei fo ia sāu. Vai aso ia, I sāu ninga fo I lota maiti, o an amata te furu tae au, ma te o lota tae au, ia an amata le ono nei le ati au sile. Sāu ninga muli muli, ia whai uina o te elevalu. Ia tau mai fo ilia sāu ni uni whātari tali tātou mafutanga tālo.
0: Whātai.
2: Le atua. Olo ufo ina vei. Sunga tu ina ma alosi wa ia lava fo li ngā lofa. E ui lava na matua si on so I fua. Ia en whātau ni ina lava li sāu ni ngā papti so ngā na I whānau. Whātai le atua ona o ma alosi olo o maua pia. Ia aile ma whai lava ntu e. Tu I nā tu pe I luma tātou fōn talo e ti whamun mole e mana tua si o tamātou I ina e a whamālua I ai masele no pōalo e ilianga leo le atua sa tanga whao. Pouina pelo na malo sile tino le loto ma fofau. E sile le anganga e au au nai pe tau tua i aso tue. O lo ni soi fua. E ai masi chau i kale isi ato u malawa. A inga taitasi o nai ta maam tina ama atua. E ti o lo i eifo le mali utono chau i kale isi a. Pe yon tu inatu pe. Tātou whonu talo i whalitua i asola mani mālo i a uwala au i eile atua le nāsa sāu atua na i atu. I a utai au on to i sāu ni ngai e whai alawa le o i si o mātou whaisra i a o nā rango mawai le o i a le mea o le a. Rango mawai ma o na to i sāu ni ngai fo i te a i le aso atai au tu inatu lo ma tātou whonu talo Te siona ali i fo i a le umu maswanau i a emosena i ona mātua i a le alali i a whapea fo i mai awa malwhanau i a emosena a inga o marawa to tele a inga maranga mamau mai i na olono tangi muli muli olono tue sauninga i a emosena fo i sia ue kale i sia na i a inga o marawa eti so seitu o le lalolangi Ia e maise tā moa i usu mtua ngane a rātou whānau i le whangalo ina i rātou le tatalo i uilawa na wala wala ino whanga. Ia e mana tua pei rātou i talo sanga mwoli i le aso ma le aso. Ia e le whangalo ina po i alo mu whānau se u e kāle e sia no nofu wala wala i ma mātua o na o pe e mga luenga. I o tā alonga o awa onga e tu i nā tiri ma tātou pōngu tālo e ti wha mui mole e ai mai se ko inise se o e kāle e sia o lo ia i lawa i nātou o lo fata o tulia fo i mai tunga o le nere o langa e tu i nā tupe i lātou tātou ma aftanga tālo le wha pitol manatu i Se au e kāle i si au lātou uma lo o fata o toli e tono ma o tangase ngase. Ia e mai se fo i fale o nai tangata ma atua fale mai o nai fana. Ia o ma o tamalawa. Ia e mana tua le tātou ma o tangatalo e ti fa mui mole lawa. Ia e mai se lawa au tinau si au fana au. Sa i tu o lua mana i a lātou fana au. Ia lo i e fu ni se fana au fia ngai mu se au mga aluenga nei po. E tu inati lo ma tato pono talo e ti fa munu mole rawa. E alo fangia pele atua. E a fua ai pele. So i fua lau le le sunga ya al sana. E a emaisele no fua alo. Se au mga luenga. A emaise o tofi mo tiu te lo ngā alu luei. So se au au nanga. Le ngata ngā luenga le atua. Ngā luenga fa al malo. E a lewa. Asu fu mua mua la atu e amata o o ngana i whanau. I tu i nātu no ma tātou fonu talo pa mua mua le nama eti. Lau fa tele le i kāle i si au lolu ngā lulu e ai i we tapa i nai ta maam tina amatua. I fa pele lo lo lua i kāle i si a eti i alopangia le atua. Sanga fa o popo lawa le malo silitino le loto le mafau pau. Sile le anganga a walo au o nai. So se tofi o tiute wa wala a winai o ele atua. E te ngalu e ai. Te alofatele mo oi a manuia ngalu e ngal neipo. Pato pato i fua e ti.
3: Fa tele lava i ate oile. Tina a tonina o le nawa e fa fonga le tatou maftang titalo. Sa noa lo tatou tina. Tufa mai foi o ia pe ona e fa fonga. Ia pe lava ona o wha manatu. A wai tā ua tele la utala lea. O nā o lo sā no mai ato ni ai o au tau te tālo. Mana tua i tātou o lo e whaafonga o lo o whaalongo le au tau ke riso. Whaafetai tele lava o lo tātou te tālo whaatasi ma abatu i lea tua. Moli mawina le alofa ma leanga le leo le atua le tali mai. A wai moni le faletua nei po le tina nei o matua le soifua. O le tamaa le ngalueng ai o lo o ngalue pea. O ie tātou te iloai le alofa o le ali i malana whaamanianga. Mea umana sānua i ele tina i a whaafetai a tonina ai o maia. tātou whalatara tātou ilia tua te tālo le whaafitai. Ia e meise ona mana onga umapeo na ia fōlasia. Tālo lava ia whaafafonga le tua. Taluai ona lo tā ua fōio le tina ia ato nina le vāla upa ia le tua i tonu. O le eka le sia. E se tāsi fōi o le fionga ia sola male malo. Ia ai o te tali tonu o le alofa o le tua. O lo o iai pēr le file mu, ma le ngā ngā wha mawhana whana o le tua, ina i ona tua a, sunga ia le lali male, tina ia mai iawa male a i ngā li, o no le wala upa ia le tua waifai mai, o ala wa wha fita a uli, ma whai ngata, ma tinga, ai ma whai o na tagi eina le whanau o le tua. A wai ei lea tua, fai mai le mua moko nito, non ta upo se fulu at fai usuma le tonu. A ua faa maaone lea tua, o lea na te lea tu inaatu outou i se tofu tofonga, e sili i se mea ua outou la vātia. A e sauni fo i faatasi ma le tofu tofonga se mea, e sao ai, ina ia outou la vātia ona ono. E a mai e lea tua a wala, e fe soa soani ai, Biona fai mai le lua koronito o lona mta upo suma le lua fai upo iwa. Wa feta lai mai le li o Yesu Kiriso. O lo unei alo fatunua e lava lea e fiso soani i ate oe. A wā o le vai vai e fa ate oe na ai lo umana. O teimi e vai vai ai ma loto vai vai ma mafatia. Ona le vala upa ia le tua i ainga e fai mai le fete lai ngā Yesu Kiri. Taimi le wha ato tui nai lo na mana soso ani. O lo na mana wha mawhana whana ele e ka le sia o le ainga. Ai tātou te loto te tele ma le tali tonu wa mai o na tapena ele e tua le ola e wha avavau. I taimi wha penei pe a wala au lea tua mō se e pele i ate utou. Mai tātou, tawina i wha maise pele lea tua. I le ai ngāle, i a maise fō i le ekale sia. I sunga le toe ina ma le ekale sia. Ona o le wala au pa ia a lea tua i se tasi o tina le ekale sia. A o le a tātou te talo. No mātou o tua pa i ae, o e lava o le tamaa. O le alofa lava la au fiu. Whaftai tele lava ta maa ilo wanga le lei. O e ta ita i mai fo i le soifua ma le olo le tina ya ato nina. Whaena mātou maa futa whaatasi le neitu po. A wā mātou tālo sanga molia. Banga lava le mātang o fiu o la au fiu. Mātou whaalongolongo atu whaafonga le mātang te tālo. A o Sao noa le tina matufa mai lo walofa. E wala i te tonu le e kale sia pe una ulufa le atu. Le tamao le ngā luenga ma le e kale sia i lo walofa. O lātou tāpua inga ile ne yaso le atu na fata unu ina mea uma ile manuia. Ia vi ia lava oe le atu wa faaftai. Faaftai fiolo falungo ina le leo le tina ya ato nina. Le mātou te tali tonu ai. O oe lea lea tua te tausi le nei tina. E mawhai e peo na maua lo na manuia lo na soifua ma lo loina o lo na ola. E mātou te mafuta ai pia i taimi whapenei. I vai e sāta i tasi whawhetai i lo walo whamoia ma lo na ainga. Ta mā mātou te whawhetai tele lava i whamanuia ngā lau fio. E te tonu o le nei e kālesia. O le nei ainga ia atonina malana whanau ma mea u malawa e le whaititia le whaftai o na longolofa. Ai ta maala mātou te talo wa e whafonga ina. E whai alo fina ngalo wa e wala au e nei tina whafetai le atua ma na tua pia o mātango fio la o fio na whai loa e nei tina ao su yeso i fua maola. Whaafetai tele lava o te talo i e whaamanuia i si ana whanau ma whanau o whanau. O lona a inga a toa pe ona ta ua o e o whaimalanga mai. Ma futa le nei taimi e ta ua fe ma wha ma whana whana i le whanau ma i lato uma. o te talo i ele wha mai senga la o fio, lunga le tamā, le sunga ti a kona i ale alali mayama, ma le nofo alo, ma le whanau. Wha mai se, toi sauninga i le aso a tae au. O le te talo le atua, e manuia mea uma ya te oe ai pio na mātou whaita wina, e lau a fionga pa ia, o lo wa lofa tū noa, e lava le e fisoswani, i taimi o le vai vai ma le mafatia, fa amese oe le atua fai mai, o i e fa ato o toa i nai lo mana, ma lo fisoswani i te tono ainga, ufitia i le au pōngsā, le e kāle sia le atua, tasi o alo ma whanau, tamā, wa e si la fia le nei e kāle sia, e meise le nei tina wa e vāla au iai. Ia wha maise la wa fio le e kāle sia ato wa umalawa. Ia iei lo fi le mu ma tā penanga mo le tū sāu ni ngā tai au. I lo wa lofa ma lo wang le. Peo na tū ina mai ato ni na tuli lo ina e lo wa lofa le e kāle sia ato lo sa lau ia tunu e ma mau. Se au ma ngā luenga. Mea umalawa peo na e si la fia. O oe o le atua e te iai mo i lātou uma. O nise leo ato o tole mālosi, whaamole mole le atua i e iai lau wha mālo longa i ate i lātou. Whaamanuia ia ato nina masiana whānau, na i tēne masitama, whānau o whānau, o le tue fo i atu i whalea o ngā tae ao le atua. Ia tai tai oe le atua. Whaamanuia ele nei tina, wa e si la fia o na tofi ma na tiute tono le ngā lue ngā le atua. Ai maise le tau singa o lo na ainga. Iai lo wanga le lei ma lo fi le mu tama. Mea umalawa pe ona fonga ina e ato o nina tama. Wha mole mole oe le atua te si la fia o mea te tau. Mea le lei o mea o ngā mo le soifua ma le olo ne tina. Ia wha pēnā na e whai e tusa ma lo fina ngā lo lo. Wha manuia le e kā le sia, wha maise le e kā le sia, iei lo fi le mū, mō le toi sāu ni ngā tāi au e wha mā vai atu ai, mō lo wā wha fine, fō i atu i o awa lo. Ia o te tālo lea ma le wha tai, mā tau te le loto vai vai, mā tau te loto tele ma le tali tonu, wa whai a lo fina ngā lo. Moia, o le salo le ma le whaftai wha mangalo. O ani whata mala mani wha le tonu mani se se. Le e ka le sia e mai se ato nina. Le tuai, ma te utalo o le tua alofa. Le vala u le ma le whaftai tele lava. Lo suafa Yesu. Amene, ma amene. Whaftai.
1: Tina o leo mafuta mai e tamai a Malaifono.
3: Pafta i tele Malaifono, sau no ia.
4: Ia. Mumua lavana ave li pafta i ma vi inga i le tua.
3: Bene.
4: Onora sai fua o tina. Ia. Vi inga i le tua. Mo se liu malmanuia mai, panua. Tanya malanga na awon na awo ye to ye na ba ye so de ya ait na ngam masan na mutu ye andilla na wo tala o manulia ma lo sim pas kai mo tala it na ko matang ya Tufine ya Nati Australia, Tufine ya Emily, ya malamata umastanga tuspaya, pamungunla vaiti. Ao, sina upo tusoswani, pamafanfana muchato unia piefi. Mailefio ngale tua, tatu paitamu mua, luntala, o i tātou o tangata o le tua. O le tusia teo tu nome nam ta upoe whā o lontwa upoe fitu. A wā o i whea se nō ma malu o lata lata e lo lātou o tua. e peo le lino tātou o tua, ua la ta lata mai mea uma, lava o tātou wala au atuai i a te ia, o le fesidi eti, o tātou maura na lua, kusi e salamu rungu ta apu se laua alfaiupo tomu, e oto lua o le lii, o ia lava le tua, o ia na fai e tātou, mo fai tātou mona, o lono nuu i tātou, pe lafu mā moe o whanga ina ia, e mana mau munu munu. Hanging the folk. Mo move it down to a blue for Eva. Our door to Pulanga or Filia or two. A two pumosi to Langa or the new Paia. Malinuna Fata in a mite. Maya Oto Tauta, what to on a lay? I valau ia te o tōu nei le pōrili o i rona lava malama lama e matua au fuai. Eti, a word to help and comfort us tonight. Our topic, we are God's people. Our first reading, from the Old Testament, Deuteronomy chapter 4, verse 7. For what nation is there so great who has God so near unto them as our Lord our God is in all things that we call upon him for? It's a question. Our second reading, Book of Psalms, chapter 100, verse 3. Know you that the Lord, he is God. It is he who has made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. And our last reading from the New Testament, 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation, royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that we should show forth the praises of him who has called us out of darkness into his firmament light. Yet, I'll be honest, I didn't know the scripture in Deuteronomy that it was a question, until I finished preparing the message. I went back again and read, and then I realized I made a mistake. I didn't know it the first time it was a question. And right now, the Lord is encouraging me to stay on the question. Why? Is it a question, Eti? He's telling me the question is the scripture, the first half of the scripture. For what nation is there so great who has God so near unto them? And then the answer, the last half of the verse or scripture, it is, as the Lord our God is in all things that we ask him for. I think I'll stop there, Etty. After time, all or not.
3: Yeah, all enough. After I tell you about the song on my phone, le au tau kiwiso ma le tātou mawhitang te talo e nā wa e whaafunga inisi o fionga pa ia le atua pe o na funga ina mai e le tamanei pe o na iasauno i tātou o tangata o le atua te uta nome whā ia olona fai upo e fitu o le lautusi salamo e se lau ma le fai upo e tolu e a mese le mua mua pe teru o lona mata upo e lua fai upo iwa Ia nā pio na ia fufunga ina mai, whaaptei tele malai whono, ia fiong pa ia lea tua, pio na etu ina mai tātu te wha moe moe lawa, le ngānga o lea tua, su soani wha matala loto, iu tau fina ngalo, ia malo ufo i tangata, le tāua o fiong pa ia lea tua, pio na fufunga ina, ila na au auna, ia e o maia, nā fua e wha fufunga, hei tātu te tālo mole, tina ia nila, Nā teo tina matua o le tua fine foi. Ia nati, Australia ia ma le tua fine ia Emily. Ia emeise le ainga o le tamanei. Ma le tātou mafutanga foi pēna māsani ai. Ai o maia, tātou te tū fatasi I le alofa o le atua. O āwhi o ngompa ia le atua e te whaitau, ma u whaitau foi. E te whafonga ma u whaalongo. Ai tātou te whaamoe moe I le alofa ma le mana o le atua. O ia e whaamatala loto I o teo fina ngalo ma lo ufo I tangata I le tāua o nā fionga pa ia I a te oe mai tātou umalawa. Whaaptei tele malai fono o le a tātou te tālo. Lo mātou te mai o le langi. Ia vi ia lava oe le tamā. Whaaptei tele lava I lo walofa ma lo wanga le lei. O whaina mātou tui mafuta ma lau au ona le tamā I amalai fono. I nei fō I tū pō le mātou mafutanga te tālo. E le aise meta se lilo lau sila whangāti ma lau whafonga anga pa ia. Wa ia fonga ina nise o wafionga pa ia. E nei ia whafangu I o mātou loto le whatahawa ina o wafionga pa ia. Ai o oe le atua e te whetalai e te aoa o ma e whamanatu ia te I mātou. Lo fina ngalo, ma le tāua wa fionga pa ia e whaamanatu, pe so soani, ma taitai I o mātou tangata le atua. E le lava lo mātou, si, le sila fia, e lau whanau ma lo uiloa, a lo mana pa ia, ma lo so soani ngang pa ia. E whaamatala lo toai, ma whaamala malama inai lo fina ngalo. Pe ona e whetala iai, o I mātou o lau whanau, e le fisilingia le atua. Whaaftai tele lava o wā o loua lofa e sili lea mō I mātou whaaftai nei taimi mātou tālo whaaptua mō le tina amatua ia nila vi ia oe maua tala fia fia o lo maua pēle so I fōmanuia I le tina o le mātou te langona I le whaaftai tele nei tau sanga pe ona e fua ina le nei tina vi ia lava oe te mai tuli loa ina pe I lou file mō ma lau whaamalo o longa, ma lau wanga li lei. Whaamanu ia fwoi li tua whine ia nati Australia ma Emily, le atua ia ma le ainga o le tamanei. Whaamanu ia fwoi le lātou mafutang te talo wa esi la fia. Whaanau nau ta inga o lātou loto, iena ia fitu wha I lau whina ngalo ma lau upumoni le atua. Ia o oe o le atua o le whaia o ngasili. O oe te ao hao fiso soani, o oe fwoi e te sila fia mea umala, mo I lātou umolo I e te tonu o le nei maafutanga I e ta mai, wha manuia I e le file mu o lau fio fitu wha I lo walo, wha manuia le au ona nei le ta mai a malai fono, wha aftai te le lava I e lau wha malo longa le ta mai lau au ona I le tino loto ma fau fau maleanganga. Mea umalawa e whaia ia vi ia ai o e tamā. E tālo lea, wha mā ngālo āni wha tamāla mani wha le tonu mani se o oe o lea tua e te sila fia mea umalawa. Ai o le te tālo wha aftai tele lava tamā. o le vi inga lava e fo i ate oe. Le vala aulea ma le fafta i tele lava i le swafa manu malo o Jesu Kristo. Amene, ma amene.

0: O Jehova, o lou leo leo ia. O Jehova, o lou paolo lea i lou tū tau mutau. E leo leo Jehova ia te oe i mea leanga umalava. E leo leo mai o ia i lou wanganga. E leo leo Jehova i lou lufafo ma lou lufale. E a mata mai ni lava, a eo o le fawavau. A fiongpa ia lea tua mai lau tūsio salamo, e se lau lua sumalep. Tasi e fsorsoani mo oe mao. Fafitai, o isi tātou wala au.
1: Tau fio ngai faltua e fia fama wina fui, tau sanga fafitai le tua o nore, fainga mlanga fui sa amato, mlanga tui sa amua. Langa leo le tua e tere lava mbia na ilua ma va aia ilo na fama oni. O nang tau singa, ia mese lava fainga mlanga e tere na itangata matua baal fitu sifuru ma le Mare varus fu tolu tau sanga re matua e a mese fu ona ifana wo tanto tura i titi apea mas tolu tau sanga e sa matu ulunguna matu ulua re alo fo re ira na pui pui ngafu an fa maro runga fu i ila umalanga fu i mai reise sina na afia se so i fuo pe cha tau chilis fale ma e pe o mona ira gang fa aftai de li o no o lana tanga lei mo fai ngamalanga e fa mo wina fu i se fa aftai mo talo li House of Prayer Needs. Ni va yaso mana fu masina o tuna yatu fa aftai tele lava tato au tau o kristo.
0: Faftai tele lava lau sunga faafianga nga vi ia lea tua. O mea ia pe o na sauna o le sunga le faafianga nga o le nawa e faafonga. Faafitai i lau te talo. Aua awane ingalo tatou fo i faafitai i lea li. Pe o na fiong pa ia tatou te faitawina o ia i leo leo. Lau tau soifua ma le tatou wola. O ia na taitai malanga le fai ngā malanga ma le faa moe moenga. Pio nau tau faa funga i o lea tatou fo i awe le faa ptai. O le vi inga lava i a te ia lea wa analese anoa. Lo nā lofa ia tatou te leiloa. Ai o ia na au taitai le fai ngā malanga ma tūlanga umalava. Ai meise foi le ngā luenga le House of Prayer. O meia pio na e faa funga i le saunonga. Ale sunga le faa fianga inga. Ia o upo masani ele fou. Ele faa funga te le le taua. Fai mai lava le lau tusha salamo. E salauma le tolu lo ua ngā ngai e faa manu atu ya iova. O mea umafoi o te tonu ya tau e faa manu. I lona swafa pa ia lo ua ngā ngai e faa manu atu ya iova. Aua foi ne ingalo. Se mea e tasi o ana mea alofa. O le tusi o maasani wa e faafofonga iai. Wa tātou tau lotoina. E mātango fie fai mai. Ia o le e fisoswane. O le e faaolaina mai lo wola ali tunga mau. Le e faapaleina o ili alofa ma le alofa mutibali. O le e malie ai o manao i mea lele i umalava. O le mea moni lea. Na faa malie ina le fai ngā malanga pio ni sao noa le sunga le faa pia ngainga. O na ole alofa ole atua. Ia vi ia pio la tavita. E tau te sila fia fo ima umana tua le faa ulitala ina ole lautusi lea. Pai mai e vi ia le li o na olo na alofa o la tavita lea. Ole alofa le ole atua. Pio ni sao noa le sunga le faa pia ngainga le fai ngā malanga. Tātou fo i faa tai i le atua. Puno mai, tātou talo whaaptoa mo le whaaptai. Mo le anga le leo le atua na taitai malanga le whai ngā malanga. I le sunga le whaafia ngainga ma le whai ngā malanga. O manuia mea uma i le alofa o le tamai le langi. Whaaptai tele lavalo mātou tamā. Mātou talo whaaptoa mo atu whaatasi ma lau au au na nei. Wa e whaafunga ina lo na leo. A o ia sao noa ma ia tala tala ma faa i loa i lumo le au te talo ma i mātou nei. Lo ua lofa i le ma fai na faa ngalo ina. Mātou te o atu e mamoli te le atu le faafitai. A wā o oena e tai tai malanga. O a fuafuanga uma na fuafua ina i lātou umalava. Faafitai o oena e iai. Na iai le ulufafo ma le ulufale. O oe o le leo leo mā moe le lei, na e ta ita i le lafu mā moe le manuia, na e tausia, na e fa manuia, na e iai fuafuanga umalava, na manuia ai, mai se o pito i matua e o lava, i se o pito i titi. o oena e yai ma leo leo ya te ilato. E le e se tasi ngana em fain fa mitale inai. Paula ba leo le mato fa pe atu. Fa tasi ma le tamane yo le ngā luenga. Fa fitai tele ilo walofa o na o oena e ta ita imalanga. O fo imai fa mwe mwe nga umale manuia ma le alofa o la ufio. Daile fa manuia ngai lunga le house of prayer le atua. E tuliloa ina pea ilo wanga lelei ma lo file mu ma lo manuia. Mātou tu Yesu Kiriso ilo fitalinga. Pai mai ilo fitalinga e tele ia fio langi o lo manuia. Ma lo file mu e te tu uina mai ia te imātou. O whapena aina ilungo le nei e kālesia. Sunga le tamale faise au ma le ngāluenga. Ai whaftai o le tatalo e whaftai o na o lo walofa o lo walofa le atua. O fo i mai le manuia, manuia fofonga umai lo file mo. Ia vi ia lava oe. Amene, ma amene. Ia faftai, a lei se ta vala au, fa au wina.
1: Fa au tina.
0: Ia faftai, o nei taimi, tatou talo pe ona sao no le tamane il fsunga fafengeng. A mai tatou faftai, o la ulava te talo faftai, tau sila fia. E se lo faftai ili atua. Faftai au tau te talo. A tau no le nganga uma lea ma le fina ngalo lea. Tau te le sunga le au fai ngalue ngā le atua e ka le sia o mātua. Tātou fo i e faftai ili atua o le neye sa. O se, e tau no ia le upu lea e pe ona o tau tala so ia ia. Wa tufi tau fao o mea aifa le nganga. Le tele o mātango fio le li. Na amaia mo i tātou tono lea fatafai tāulanga, ma lea fatafai tāulanga e awala mai i a fionga pa ia a lea tua o tāpenanga i le whānau, na fonga inai. Ai lunga, i se tāse i tātou te tono se fatafai tāulanga wa sauninga, i le ilangona le whaafitai. O nisi o teimi, te louma le whaalolo, tātou te talie. Nisi o teimi, tātou te whitaangisi. Ona le mātango ufi, mana tua nisi o teimi. O ta watu la va umale fa maoni. O se tene i titi da ta fata usanga ila i titi si amato e kale si. Wa usu la vala na pese. E te la ngona le fa afetai i le atua. O nei mea uma, tata u te la ngona ai le alofa o le li. O tu fita u fao o mea aifa le anganga ma manuia o le atua. O saaina i te tono o teo fatifai taulanga tātou e kālesia. E meise le ngata ele upo le atua malona fina ngalo. Ae o le ngangana, o le mea alofa le atua o fua ina i te tono a meise o tātou tangata anu usamua. Fao ngā ina ele tele o tāpua inga. Faftai isi a mātou e kālesia faftai na fao ngā ina ngangana umai lua. O na ole neitu e to otele e o lato a vā, o tāne, o nisi o tunu o tumotu, ya mese foi o nisi o tangata papalangi sa a wai foi, e to tono o le sami, o lea e tau mawhai e lava foi, ya hau lava ia, ma le tama, ya foi atu i lato i o lato ainga, wai sila fia ma yei se, se oso o le ngā luenga po le fe au le whanau. Le ala le mātou te whao ngā ina ai ngā ngana e lua. I mea umalawa i tono sang. Ai whaftai le alofo le atu. Iwe, o te langona tātou te vi i ai whatawhai tau langa uma. O nisi foi o ngā luenga lava ma tāpua inga. Pei o na māsani ai, whaafetai o le nai tono lau e kāle sia na e ulufale atu. Ma e tāpua i le atua i le nei aso. Te iloa i malau nuu. Mana tuo tātou e kālesia, o tātou nuu fo ie te tono, o ni usila nei pe ona e lalam papa awai. Tātou whaftai ai, whaftai le atua, i le ngā lue ngā le au fai ngā lue ngā le atua, pe ona au avata o le teime te se talo ai, mo le au au ngā le atua, o le o abea mataita i tono le ngā lue ngā, mana tuo le au fai ngā lue ngā, i sunga i whapea ngai ngā, O sunga i toi ina, i o tausi mta ngā luenga i sunga li sea, a fionga i pātele, ta mai ta isa, o i lato umalava, a fionga i monike, tono fatfai tau langa, o le au fai launga, sunga i a oao, fionga i ti akono, pou tu toa ngā luenga, tai pese e kale sia ke usia no uma. A mai le nei tai mi o le whaafitai i le alofa o le atua. Ona o te tono o tātou e kale sia. Tā ua tele, whaafitai iau tau te talo, o lo o manuia ai ngā luenga, tātou e kale sia. Si la fio nei tai mua tele lu i tau. Ma whaafitā uri le lalolangi o lo fia ngai mai tātou. Ai tātou te whaafitai i le atua. E wha maoni le ali, o lo o iai pia ma mai le loto tele, ioe, o to o tele fo inisi o wha vai vai, o le malosi leo le te apolo mana au, ai tatou whaftai e manu malo le ali, e ma fai mea uma i le atua, tatou te loto tele ai manuia mea uma whaftai le au tau kiriso, puno wane, tatou o atu e whaftai i le atua, ai mai se mana tua pea ia le alu le ngā lue ngā le tua pe o na outou si le fia ma o wiloa o le fina ngalo leo le tua fa mai o i tātou o le mala malama i whaasa sulu atu o tātou mala malama o i tātou o le nanamu le lei ia fia fia tangata ia te oe ma mātango fio nanamu le lei o le ali ia te oe whaelo atu le mamalu o le tua o oe o le atali, o le afafine, o le atua, o le mea moni lea. Tātou te talo ina ia, whaape nā, o na iei lea lofa o le atua. Whaafetai lo nā lofa i ngā luenga lelei uma i tono whatawhai taulanga. O maia, tātou whaafetai le atua. E vi ia, e vi ia, e vi ia lava oe le atua le tamā. O oe o le ao le e ka le sia Jesu Kristo lo mātou le i whaola. Mātou fo i ato mo moli te le atu le whaftai. Wa sa mātou tuli vai. Sa mātou sa ili na maua i ate oe le fsoswani. Na mātou tuitu ina e tō ina pui pui matala fai te to o wha manuanga. I fata fai tau langa uma le mala malama o tuana i atu. I tāpua inga ese ese pe o na esi la fia le atua. Mātou te momoli te le atu le whaftai. Wāna manuia fuafuanga uma ona o lo walofa ma lo wanga le lei. Whaafetai te le lava tamā. Whaafetai na e whaangangana ina lau whanau. A wā o le neia sā na veai le whanau le to tele o e kālesia. Ma ave fe au o le tala le e moni e lau o fiongpa ia whai mai e mātango fie. Vai o mai mai maunga a mai lau fe au malau fi le mū. Ma o mātango fie whaftai tamā. Whaftai tele lava. A wā o oe na e fe talai whaftai ngā ngapa ia lau musu musuina. O loto o le whanau. Fa o ngā aina lo lato wola i awala ese ese. Tā la i eilo fina ngalo i le nei aso. Wa ta ua o le asa o tamaiti. O le asa sa o le loto o tamaiti o le asa sa pae pae. Mātou te whaftai i o mātou tua a. Tau sanga i mawai tono sa mua. Pio na whaavai ina mai ai. Le whafangu māta ngofie. Ina ia whaavai ina le atua. Ia le loto tamaiti, mātou te whaftai, tau sanga ea fe valu se lau, iwa se fulma le valu. Na āmata inai, matato inai le fatu, ili e ka le sia whaapotong ke usiano sa mo, le la mo sa, na āmata inai le loto tamaiti. E mātou te toe, vava ai iai, o le fatu na tato ina i o mātou loto, i tau sanga e tele i lo walofa e awala, i o mātou mātua, ma lau whanau le tala le leite o sanga e tele. Wa mātou o mai ia tunu ui fafo. Ai o lo whape na ona mātou whaafetai pe, whaawa wina pea, le tā ua le nei aso wa ta ua le sāo tamaiti, o le asa sā pae pae, o fili fili ai a vea ai le tō tele o le whanau, ma ave se au le tala le vi ia oe le atua, le whaiti tia le vi inga, mātou te pāti patia, la o fio ma vatu le vi inga i ato ele lava. Tau ia lava ina ua e sila fia sila sila i o mātou loto. Whaafetai, whaafetai ta mā. Na amataina mea uma i loa lofa wa i ule manui. Ele ngātai lea. O sauninga uma lava. O tono whatawhai tau langa keu siana uma lava lea tua. Whaafetai o a upuna fola fola ina i whatawhai tau langa. Whaafetai o le fatua le lei, fa pena na tau soi nai foi, le soi fua ma leola le ngata le nei vai e sa, a oso umo le soi fua ma leola o lau fadao, le tamae fa afitai te le lava, fa manuia le atua

whaamawhanawhanai. Ma oi mātou lea ngā ngai te tālo ai le tasi i le tasi, mō le tasi i le atua. Ma oi mātou le fia fia e fisoswani, ma ngā lulu e whaatasi o a ngā luenga le lei uma. Mātou te whai e te tono e ka le sia, o le vi inga o la o fio. Whaftai mō au whai pese e langi ina o vi inga, whaftai e taina la au, whaftai le praise and worship teams, whaftai maftanga ta mā, maftanga tina. A o ngā sasā o mea umolo o whaia, i te tono le tino ke riso le atua. Mā tau te whapeane ta mā, a fio mai a ngā ngapa ia iei lau whau unga, e manu i ai mea uma. E lea o ngā pe a whaia ilo mātou i loa. Mātou te wāla au le mana o lo wanganga pa ia vi ia oe lea tua. Aleluia mātou te iloa. E ma whai mea umai lo wa lofa. Oe ona le poto ma lea tamai. E whaanganga nei nai, e wha aupenga i nai. E wha sōsoani ai, e wha mālosi ai. E te tonu e kā le sia ke usia na uma. Aua, aua ne o mātou whaavai vai. Ia tau la ila mātou wa ai ia te oe. Lea tua pa ia e manui ai a mātou ngā luenga ma mea umalawa. O mea uma mātou te whai e te tonu o lau ngā luenga pa ia lea tua. Ia whai e lo fina ngalo. Ai le o lo mātou i loa. Ai whaafetai tele ile nei aso. Malo wa lofa malo file mu wasa mātou te talo. Wa e tali mai, o mātou tui fō i atu mō mōli le whaafitai. Ie i atu oe le vi inga le atua, nei se i au o le whaavavau, whaavavau lava. Ta mā, mātou te manatua, o e oa o tawina, i e kā le sia ke usia no uma lava, e tonu so sa kolisi whaafai fe au, fea lava, o a onga o loa o ina ai, a wā le tala ina o le tala leile atua, mātou te manatua. I la tau la mātou te tālo ili nei tein. Ue ngā lulue, ngā luenga e tāla ili tāla le leif, ngā luenga wha misionare ili lalolangi atoa. Mātou te manatua i la tau po whelawa, i a saonga le mūma i a loto te tele, o oe te leo leo ili la tau lufafo, ma le ulufale e manuiai mea uma. Tālo le male whaafitai, le swafa o Yesu ke viso. Amen. Ma'am.

0: Awa o oe e malo siai le o vai vai. E malo siai le o mativa ilo na pupua ngā. O le malu le fa, o le paoro le vevela. Ufa ma fanfana mfamanatu mai ili alofa o le atua. Ili tuse e isai alo na mata upo lusi malima a le fai upo e fa. O mai e tata ufa aftai ili atua. Tata watu manatua fe au mga luenga. Na fata unuina nga luenga uma ili alofa o le atua. Ai e fo inga luenga pe o na masa ni ai tata ute avatu ili atua. Nei po feo inga ilungo o le ea. Valele o lungo le samiloto i va apela mana utu si la fia lungo le lau le ele i awala ese ese o fatino ina ai ngā luenga fio inga ta vale o tulang fapena aone fata wa o lo titalo ma le tatou titalo tatou mana tuai e au ngā ngā luenga umape na o vatu fafta i ate utona ngā le lue le teimi utona i atu ma lo lo i le lofa o le atua ma lo na fi le mu fafta i Wala vanga luenga lo fati no ina le nei po e atu e fa mama tonu no fuanga pe le vati o cleaners o to security car guards o e o lo fiwa i le o leo tato talo mo ta vale le fale mai o ambulance fa pina o e nga lulue tali mua mua i vala au so soani malu o le malo fa pina an tato o vatu i le atua to si la fia mea umala o leo tuwa o lea vai aso ma lea vai aso ta talo ili alofa o lea tu o le nato sila fia fa la velave fa fuose u mali liu mai u ia tangata i lea ainga ma lea ainga ta tau te talo i lea tua ia anga li lea iatu i ainga umo pe ona i tonu lea ki sila fia ma over ai i ai me o tupu ta ua wa mali liu lea tangata i tonu o lea fale ma lea fa tata o manatua fa lave lave fa fose i tūlanga fa pena lo watu fu iei malu le malu e so soan iei e tata o te manatua o ainga uma ufutia le au pounsa o no le vala au pa ia le atua i tūlanga ese ese fa lave lave fa fose o le nei taimi le ase me te manatua e ave i le atua i lau tatalo o ngā luenga fa ma fan fananga fa mai senga ye wo tia la po sa no vala o pa ia le tua fa la vela fa fo se me tula nga uma pe ona o tau me fai e fa ma na tua e tele me te tau un tatu te talo ai o te vala o tuai me lo fa alo le tele le a se me abatu e le ali i lo loto le nei tain ma na tua le au tau o kiriso o oe ma'u o lo tatu vala a wina fa mole mole lava e ngalo ya cha unisi vae nga taua o la utitalo te sila fia e vatu ele atua ya te oe fa mole mole tu watu ele atua le alava le tulang e talo fa yu ema ne tua ne ta imi pe ono o vatu fa alava la fa fose o le fili ma le te apolo ma na au le te va ai ma e fa fonga wa o fa alongo te lo e ma li liu fa ie tono fali o anga le te apolo fa pena o le vao mātua ma whanau. A whai nai o nai ta maiti la aiti o na fe ese ese a inga i vao mā tatou te talo. A talo le suafo Jesu i fatu le loina. Satani mā na au peo na o batu le te leo pō tatou maftang te talo. Le foi e tatou talo a lo o alu foi le te apolo mā na au fema i whealu ai. Ina ia fale anga ina o tatou tangata. A inga. Fa amule mole lava o le ale me o watu le atu ona o le tatou taimi. Puno wane. Na talo ili ali ili nei taimi. Ia fa amafana fana fo ili atu. Ia utu ufina ngalo. Ia ufitia ili au ponsan bala upa ia le atu. Fai malanga atu. Fai malanga mai tai tai malanga le atu. Ina ia manuia. Fuafuanga uma. O tui sauninga mamea uma. Ile alofa ma le anga le lei o le atua. Nisi o mea o iu ngā lulue, ta vale le falemai, ta atu talo fo ili nei taimi, o iu lo ngā lulue te tonu o falemai fi au ma ngā luenga. Iu o lava i tangata pe o lava te fitoso ina, i a tangata i te tonu o falemai, o iu lo fati no ina, i so se ngā luenga tu lo, i faya le iputi, o atu langa umtato te talo, ele ai se ngā luenga e whata wā. Ia vatu ele e tua lona whi le mū, o le mātāla, o le mafaufau tonu ma le iloa e amatai na aiso se ngaluenga pe foi mai le sifi wa uma o atu i se fai ngaluenga o tonu, tonu fale mai o e wa be iai e le atua le poto ma le atamai wa awala mai e le fa malolonga o atonga fitinga o afuala au vai la au ai o le atua e ona le mana o le atua e tutasi ona le mana o lana faa malolonga e awala ese ese lo na alofa pe o na utou silafia mana tua faa mole mole ila utatalo ile neitu po faa mole mole lava ianga le leile atua ma batu ilo fina ngalo mo tato loto o mea titau na tato o batu ma le faa tua tua ma le talitonu mana tua awa awa ne yo tato mafau fawane wa po le nei po le atuae tau tisi la fia le upu fai mai e po ngi sa le lalulangi ae maala malama le lalulangi ato le sila fanga mamalu a le atua mo i tatou e tau sia i tatou tatou sa ili tatalo upu maa sani Filipi e fafai upu eono awa ni popole o tau se metas a ye failo ato tau mana o i mea u malama Fai mai o mea u malava i le atua, i le tatalo, ma le whaatonga, a toa ma le whaafetai. A wane ingalo tatou whaafetai foi. Ai sea, a wā o lo e si la fia ma ouiloa, a mu ia i tatou, o lo o ia i le atua tatou te talitonu ma whaatua tua, whaafafonga i lau tatalo, pe ona tatou ia i le nei tupo, tatou tatalo. Lo mātou ta mai o le langi, whaafetai tē le lava. Mātou te māfau fau malangona lo mātou whaatau vaa. A wā o ai e le tangata ua e manatu mai e ia te i mātou. E tū maulo wa lofa ia te i mātou i teimi u malava. E le ma vai e te iai mo i mātou. Fai mai e pōngi sā le lalolangi le vaai e le tangata. Ai mala malama mea umai lau sila whangaati le atua ia te i mātou. O lea mātou te ilo ai lau sisili ese o le atua pa ia. O le atua mamalu, o le atua e mawhaia mea uma. O lea mātou te wala awai matu ina atu o mātou mana onga. Ai whaia lau fina ngalo pe una ea o mai. Ia whaia lau fina ngalo le atua. Ai mātou te avatu o wawa ea o aofo i whailo atu. Mea uma i ate oe, o mea uma pena mātou ngana ai, o fe au mga luenga ese ese le atua. Tai tai malanga oe, fai ngā malanga i lungo le ea, sami lo loto, lungo le awala, mea uma lava o fe au mga luenga. Ta alo whapitoa mo feo inga leo leo, ta vale le fale mai, so se ngā luenga le atua le aise ngā luenga e whatau ba. O loli me ta vale o fea vea iai o loa e o ngā mo le ola o tangata. So se au wala o ta vale fa pe nane fela wa ina i o pasese ma i lei tu i lei tu tamā whaftai o lau leo leo ngai manuiai. Security guard o leo leo le atua fa afetai e late o ngā luenga. Mo le pui pui ina o le ola o tangata. Le atua mātou te whaftai Aluenga le lei uma, ia ia le pota o malea tamai o le whaautauta e le lei, malo le malo o e ngā lulua le tine i mu, so se ngā aluenga le atua wha mole mole. Fe soa soani, maua i lātou le pota o malea tamai mai ate oe, wha tino i nai ngā aluenga. Ta mai talo whapto mo te tonu o le whale mai le atua. A talo ta mā o e umolo o ngā lulue, o e ave i ele poto ma le ata mai wha aupenga ina i lātou. Ai o oe ona le mana ma le mālosi o malama o lau wha mālo o longa. Talo mo e umo wha ata o tolie i tonu ma o tangate ngate, no fuanga o tangata mā te tua. O lungo tō whanga ma muenga le atua i maota malawa. Mātou talo ia, Yai lo wa lofa malo wanga le mo tono fale mai o atong fitinga. Vai la au lo fa o ngaina e wa e ve e le poto male ata mai. Fa afetai ta ma a ia pa iane pa iatu pa ifo lo mana. Fa ma lo lo i ate i latou tu la i ave le moenga o ma lo lo. Sau sawina i latou i lo toto ta ua le atua. Fa afetai le atua. Anga le leila wa fio le atua. i so se ngā lue ngā pio na mātou a vātou le atua. E ngā lo ia te i mātou, ai pio na mātou a e le ai se ngā lue ngā e whātau vaa. Ue o lo o atu te tōnu o whale o loa, e ngā lue ai le nei taimi le atua, whaafetai le atua, ia e fiso soani le atua, ia saonga le mū le ola o lau whānau, a wai ei whaalave lave whaafosei, tōnu o whalifai ngā luenga, ai mātou talo le atu e lo filemu. Fiso soani le atua, mātou wa ei tōnu o lo mātou o tunu o nei New Zealand, bai o sāta i tāsi ua iei whaalave lave tu tupu i tu tōnu o ainga, ai mātou talo le atua, Le tuai wa yeye mali liu o nisi o sofa ia nisi a o isi o falave lave lave i tutonu a inga o fasi o tiai o halo mafanau o matua tamae matu talo ya fato ila loina li ti apolo mana au le tuai a ya lave ina o tangata talo i tape na ina ilo walofa a wale mfem soso ni etoyo e kale sia o le malo o e wabe iaile le poto e soso ni etuai e ngalulua e ina iravia ina o ni a inga o lo umena umia le soso ani le mato talu e fato ila lo ina le te apolo mana au fape na o na afiayo a inga ma o fape na o na fasi utia i lava i tutonu o a inga lava i la tauta maa Whaamole mole a vātu ina ia e alofangia. O oe e te whasosoani i le ola o lau whanau whaamole mole lawata mā. Ia o te talo o oe mātou te mapu ia i mea uma. Whasosoani le atua, whasosoani mai lo mātou vai vai. E mātou te angasala, e mātou te whatamala, e mātou te se. E mātou te whaamoe moe i lo walofa e whaamangalo inai i mātou. Manu tua atu le mātou talo le nei taimi o mātou uso a tangata lo i eit tonu o le to ese. Le tua pelava na mātou o vatu taimi uma fa penei. E le fatau loto a mātou tala. O upulava mātou tau tala i vai a sata i tas. E fōulo o alofa i tai a uma. E fōulo o fa mao ni fa pena fo na mātou loa. E mātou talo pea e te alofa pea. I nei tangata o mātou uso, o mātou tuangane, o e pele iate i mātou angalele iatu. To e fota ina se tae au fou i o lātou loto, ma ia lātou manatua lo walofa, a e angalele i o lātou a inga le atua, ia sala mō i lātou ma fo iatu iate oe. Whaaftai oe o ngā lulue i nei ngā lue nga ia manuia i lo walofa ma lo angalele. Whaaftai ta mā, Wa ngā luenga umolo o whaatino ina o whemala ngā inga, lungo le ea o le samilo loto o le lau ele ele. Lea tua wha manuia i e whai whato anga, o e whai lafu manu, manuia o tangata nuu uma i tu uma. Wa e fina ngalo, i a ngā lulue lau whanau. E te le fina ngalo ina e whapa i e se tangata. Lea tuai, i a maua le loto tele ele aise ngā luenga e whata waa. E tofu i mātou mataleni ma wāla awina, ia whao ngā ina, e whātu putile ina e lau fio. O e fo o lau wha mālo o longa e ma wailo mātou mālo si le atua. E ma whao na whātino i nāi ngā luenga i sose mea, o le mālo, o le ainga, o le e kālesia, e ma whaia mea umayate o e le atua. Whaafitai, whaafitai, whaafitai. Tālo lea, wha māngalo le atua. Fa maalosi ya te ilatou, awa ni iloto vai vai. Aia fa atino ina ngā luenga umalawa, ili fa maaoni, e pei ona e fina ngā loai le atua. Ta alo lea fa manuia ili au fai fa ato anga. Le atua fa mole mole, fai la fumanu, ole manuia leo, ole olanga olo umato yene. Le atuae, ya maua ilatou lea lofa o la wafio, e manuia ai mea uma. O le talo le ma le whaftai tele lava. Le swafa manu malo o Yesu ke viso. Lo mātou wali i ma lo mātou whaau la lofa. Amene ma amene. Le sunga le whaafia ngainga. Ne te iwa yese mea o lo e whinanga le talo iai a le ai o la whaau o winam wha. I wina tātou maftanga.
1: Whaau au pētina whaftai tele lava.
0: Ia whaftai. Nā tono lo, iei se meo tu e le li i lo loto le nei tu po, ia o la u te talo ia e tuina i lea tuai ma e vala au ia te ia wha mole mole lava ma lea nganga wha loro tele lava ali nei taimi ia fio maia su e lo tātou wha malama pi lava nou tau sila fio si taimi tāua nou tau soifua ma lo tātou wola tātou watu ina ia Vatu le whaftai i lea tua mo si o tātou o tunu pele i Samoa. Ia meiso tangata anu umol o salalau le laulangi. Ma e si la fia lava e fou vai e sa uma vi ia lea tua. E le mea moni lava e o te whamana tupea. E le e tutusa vai e sa me tupuai. A o lea lofa o lea tua e tutusa lea i teimi uma. A e mo mea tutupu le laulangi. Tau si la fia ili e tutusa le ai fafta iai o le alofa le o le ali su e ia lau famalama upu maasani pe lava na o atalo mfafta i le atua mo le tata o tino upele o Samoa wa pe lava foi na utau si la fia ia le foi pe na uta ua le taimi o tua nai le sapa e pae o le fanau fafta iai i le atua vi ia lava le ali Ia tātou te whaftai ei ma avatu ia te ia le vi inga ma tūlanga uma lava, lava o nou tau si la fia o le tātou maafutanga te talo. Whaftai tele lava lo mātou ta mai le langi. I le whai tītia lo vi inga. O oe foi o le atua si sila e se te sila sila i o mātou loto. A tu whaftasi o mātou langona i le nei tūpō. Tu fata sei mātou teo atu ma le nganga wha alo alo ma le whaftai i o luma. A wā o oe o le atua o le ali i alofa la wala o fio. Whaftai i lo wanga le lei mo lo mātou o tinu pele o Samoa. E ese lava le le lei o oe le atua. Whaftai a wā le ai se mea whaktau un whapo le vale inai o mātou loto. Mātou te whaava ai i le lalolangi ma mea o tutupuai. Afe mafe o tangata e maali liu lea vayaso ma lea vayaso. O tangata e lea ai, lea ini meno no fo ai, fia fe inu. Ai o imatou ma le talitonunga o imatou matou te vava ayato ma le faftai lo matou o tinu pele o Samoa. O lo o tu mau lo wa lofa ma lo wanga le lei ilau tau singa. I le lava upo e famatala inai. E tawia lava o se melo ngai o imatou matou te fia fia. E le mawhai na wha ngaloina i o mātou loto i vai asateitas. Mātou te o atu e whaafutai o na o loa lofa, mōlo mātou tunu o Samoa i tū umalama. Tono le e kāle sia le au keusiano, tono i nu umalala whanga, tono le whai ngā mālo o matangatānu uma. Ia vi ia, ia vi ia, ia vi vi i atu o mātou loto i ate oe. Pe o la wafionga pa ia fai mai vivi ia tu ia o tau i le ali. A wā e whaava vau lava lo nā lofa. E whaava vau lo o lofa o na nafi ma lea so. E tū mau i lunga o Samoa. O lo o mātou mōli ma wina whaafitai tele lava tamā. Le tamā e o le langi. Whaato e se atu o ani wha le tonu mani wha tamala o lo o tunu. E anga sala i mātou uma. Ai mātou tū le vālea ma le wha alo alo tele lava. O le atua e te wha mangalo. Wha mole mole lava tama, mātou te o atu ai. Alo whangia wha mangalo le atunu. Mai se o pito e matua se yo o se o pito i titi. Ia mangalo i lou alo wha malo wanga le. Tama mātou te vato oe manui ai lo mātou o tunu ui tu umala. Wha manui e tono nu umala ala whanga le pule ngā li ima fai pule. Le fautuanga i faletua matausi. Le ati na le manuia i tono nu ma la la fanga ta itasi a inga. Ma atua ma whanau ia manuia po te putonga i nu ma la la fanga. Ia wha manuia la wafio i pule ngā li i ma whai pule. Ia latou sava vali lo fina ngalo le atua i manuia i. Wha fitai le file mu mo Samoa. Talo ai mo lau ele ele i wha to anga. Mea uma lo ati na e le manuia o le manuia le o le mātou atinu. Au fai fai wa matulanga uma. Tau si ai le soifua ma leo lai tono nu uma lalapang. Vi ia o e tama. Whaafitai whaamanuianga e tele. I lai se mea maati tiva ai. O fale no nofo ai. O manuia ese ese. Pio na mātou tau tala ai le amatanga. Nisi o tinu o loo iei tau on fivaivaya inga. E sa ili le vai e feinuai o Samoa. E le ai o loo manuia. Fa manuia nu umala le fangal pule ngali im fai pule. O le alu o lau tala le e kale sia ke usiano. Matau te le fa vai vai. Matau te fia fia e vai e sata i tasi. Matau te ate fa aftai ila o fia ono o le alu o lau tala le le. Matau te loa mautino o le neia sai Samoa. Sar sata o le teleo e kale sia ke usiano. E le ngata ina tāpua iai. Lau whanau e kālesia e whatawhaitaulanga. Ai whapena aina fo iniso e kālesia. O lo whapena o na whatawa ina i le sāpa e pae o le whanau. Whaafetai whamanuia i upu fola fola. Mātou talitonu ia manatua. Ma ia whaonga aina. E lātou soifua mo mātou wola o a fio ngapa ia ala o fio. Na fola fola ina. Ma le mana o lau tala le lei, na tala ina le mala malama o tuona i atu i whatawhai tau langa i fia. Whaaptai e tuliloa ina, e loua lofa tonu, e ka le sia ke usia na uma i Samoa. Ia manuia, ma i e tai tai, e ka le sia le tino keriso, e ngā lulue whaatasi i ati ae. I whaatu mawina pe le tali tonu, o Yesu keriso le aole e ka le sia. Di ia oele atua. Fa mangalo ani fa tamala mani fa le tono le mato o tinu ule atua. Pio na mato o vat, i sau sau wina i loto tau. Tama, tale i fa manuia i fai pule uma i tono i fai ngā malo Samoa. Lato falitua matausi o alo mafanau i a inga o fai pule uma. Ia manuia i lo wa lofa ma lo wanga lelei. A wā oe te alofa i o tangata uma. Ai te tonu o le fai ngā mālo le atua. Fai pule mai le fionga le li pāle mia. Fai malātou fale tua uma. Pia nau esi la fia le atua i fai pule uma. Tai tai oile. Lātou ngā luenga le atua. Ai pei lava o na mātou o vātou ma le whawhitai. O na mātou te tālo lava. Ia usi usi tai. Ma whātai tai fai pule uma o Samoa. Ya te o Yesu ke viso muli muli o tūranga ao. Wa o le faipule sili, o le faipule le file mu. O yona le poto ma le mala malama umala. Paule o le me ma faina ma te ufaia. O le talo pe fata wana uitaimi uma fapenei. Nga lue le nganga pa iyo la ufio ina ia muli muli. Faipule uma mai lava le fionga le pale mia ma le pale mene atoa. Ya te o Yesu ke viso le fata ita inga sili. O le faipule o faipule e manuia ai Samoa. Fa manuia le atua le fai ngā mālo. E le ngālo le tamāo le atinu. Tamāi mātou teritonu ilo walofa mōia ma le masiofo. Le ao le mālo o tiute fa le mālo. Māla uina fa le e kāle sia. Fa manuia ilau au auna. Le atua fa aftai te le lava. O tangata anu Samoa uma. Le atua mai se o pitu matua se iyo. Se o pito i titi le atua. Ngā luenga ati na e peo na mātou a vatu. O tono mata ngā luenga ese ese le mālo le atua. Mātou talo sosa mata ngā luenga le atua. O ati na e uitu uma le manuia whaale tino le mālo Samoa. Ta ngata o ngā luenga o ngā uma lava le atua. Ia manuia i loa lofa ma loa ngalelei. Fa mā ngalo mātou tū le vālea. Fa mā ngalo le mātou o tinu ui tū umalawa tamā. E fa tamāla e sise e angasala. Ai oe le atua e mā ngalo ma mai mea uma. Mana tua o mātou tangata anu sa molo salalau. Ile la lolangi atoa. Yo o tiai lo wanga lelei wātina e ai e kāle sia. O awa onga o manuia o ainga le atua. Fa fitai e le fa ngaloina le mātou te talo. Yo e ta mātou o tele tangata anu sa mo ye tunu o e mamao. Le atua o lātou ainga. E ka le sia le atua. Ue uofoina lātou wola. Ta la ila utala lelei le atua. Ngā luenga fa misionare. So se ngā luenga fa le tala lelei. Ia manuia ngā luenga umai lo walofa. Malou file mu. Io te talo le male faftai le swafa manu malo. O Yesu ke riso le faola alofa. Amene ma amene. Ia, alumaya. Pilava no to silfia le tato talo fa unai le tato maftang talo talo mo le tato otsnu nei o New Sila ia ele to po selilo ona le tato maftang talo tato talo mo mia umalava le manuia o le tato otsnu nei tu uma e tule fale e kalesia faftai o mai on tato wia leva e tu a tato talo fo Tue pose lilo ta pena le tātou o tunu nei, mo le tātou whai ngā pālota. Mana tua nei mea uma o oe māu. O i tātou o tanga tānu. Le vāla uino i tātou, tātou te tālo i lea tua. Paso swani mai, ma i ānga li lei, tālo mō e o lo i ei tonu, o lo i ei lava le vāinga o tātou le nei vai tau, tonu le ia tunu au ta pena atu mo le whai ngā pālota i ei lea lofa o lea tua. Sosoania i fuafuanga uma lava tātou talo ina i hanga le leile atua mo i tātou uma tātou ainga talo fo i mole hai komisina o New Zealand nei o Samoa o loonga lua i New Zealand nei i Wellington papena fo i mantua le afionga le konsula ma le latou au fai ngā luenga paftai ngā luenga lei uma lo fatino ina fo i nei tua le ngā luenga paftai tātou talo mo i latou e iei fo i o tātou sui o le malo Samoa o lo ngā lulua i atinu i fafo ta tu i lau te talo ma lo falo alo ne ngata le nei taimi ai o aso uma i tātou talo sanga ma le falo alo tella la lava le mea vato i le li i lo loto manto le tātou talo sanga muni muli pe lava na masani ai le nei tupo talo mo ala leo aftai ngā luenga lo tau a veina pea pe ona ubatu i ala leo keusiano le ngana whapeutania o televisa keusiano le ala leo le radio Samoa mai se fo le tato wala leo nei whapetai ngā luenga le ma tato te talo e avatu pei mai e tato tau talo so i nei upu pei wo whatau loto ai te lele lo loto pei mai le mātai e lusu ma tasi fai pa lusu ma lua o mea uma fo i tau te ole mai ai i le te talo o iai le whatu atua mana tua e iai le whatu atua e maua lava e outou e le nā tato whaleo ina ta ilo iai a te oe ai o te tali tonu mo tātou whaat, pai mai le fiong pa ia, ai ai le te tala o iai le whaatua tua, e maua e o tau, e tali mai le ali, i lau tau tau la tātou te tala. O upo māsa ne, o te fia fia la vā o tala tala iai, mai a wā ai se o le atu, e maua e ia, o le sā ili e loa e ia, o le tui tui e tō ina mai a te Lucas Humatasi fai upusifulu o tau loto o tamaiti a e te lele loto mai o hai e ole atu o oe maa ulea o hai e sā ili atu e loa e o hau ma oe lea o loto upa ia ma le mamalu lea o le tui tui e tō ina mai a te ia e lea tua loto upa ia ma le mamalu ma lo fatau va pe a fai tātou te talitonu ma le fatau tua O te avatu nei upo ana o fio ngā lea tu o tau loto ina. Fai mai le tuse Yohane suma le ono lusuma le tolu. Fetalai mai le li o Yesu Kirisu. E moni o te fai atu ya te utau. O mea uma tau te o lea tuai i le tamā i lo uingoa e fua i mai e ia ya te utau. O lea tātou te talo. Fafetai te lava Yesu Kirisu. Wa e feta lai ya te imatou. So se mea matou te ole atuai. Ile tamā i lo suafa. E faia lea mafua i mai e ia le tamā i lea tua pa ia ya te imatou. Pafetai tele lava e amai e lo fina ngalo. Nganga pa ia i o matou loto o fionga e whamanatu mai ai. O oe ole atua e mafai ai mea uma. Wala matou talo sanga e fai inu aila matou maftanga. Talo, e si la fia e vai asate e tasi uma. Mātou te whaia ma le whātua tua, a wai fōu vai asa uma i lo walofa. Le tuai, whaftai tele lava i lo walofa ma lo wanga lei, mō la mātou maftanga te talo uma ne. E si la fia le autawa keriso ma le paia ma le mamalu o le maftanga te talo. O tu fatase o lato loto le nei lava po ma taimi uma fa pene. e mātou te o mai ai, e mātou te tutu le vā lea ma mātou vā la au ma le whātu o tua ma le talitonu. Mātou te o mai ai mo mōli te le atu le whāwhitai i a te oe le atua le tamā. Whāwhitai lau taita inga le vā ia sā ato pēna mātou vātu le teimi o tona i. Pēta i ane le umalawa lo mātou fia fia, mātou te whāpeane ia vi ia, ia vi ia lava oe. Toi whaafta i atu mo lea sāpa e pā eo le whānau. Mātango fio lo walo fai tono fata fai tārang. Ia avea le fatu le leina a mai e le whānau. Ia avea o se tai ala tāua e nei vai a sā māsa umo la mātou wola lea tua. Whaafta i tēla. Ae ta mātou te vāla au. O nei vai tau lo tā pena la mātou o tunu nei o New Zealand mo le whai ngā pālota. Dalo ia e wha manuia i fōfuanga uma wha le mālo, feta lai oe. Mai manatu le lei i o mātou loto mai lātou ina ia wha tau nu ui na fōfuanga uma le manuia. E ia le wha au tau tai le lei ma le iloa ia te i mātou. Ai o oe e te tai tai, ai mo le nei tai mi le atoa e si la fia. O loo ia i lava e, o loo ia i tatou le nei tai mi o loo fsoswani a wā fōfuanga i tonu. Le atunu o loo mātou na nofoi nei. Ia ta ita e lo wa lo fa te tono ni sila nei ma le fai ngā mā lo ma mea uma lo o iai. Ai oea o ta pena atu mo nei fōfuanga le atua. Ia manuia mea uma mo oe le atua e sila fia. O mea te tau e ao ngā ma le manuia mo le nei atunu umo o mātou tangata. Whaafitai tele lava ta mā. Ia ta pena ina. Ma ia wha pena ana iai lo wa lo fa ma lo wanga le lei. Iai le wha utauta le lei tangata. Lātou filifilinga te tālo atu ia te oe. Mai mātou te tālo sā ili ia te oe, te whaali mai ia te i mātou. Le mea te tau na whai a wāle manuia o le mātou o tunu. Te mai mātou te tālo whaaptua wha manuia i le fionga le li ikon sula o Samoa. Fionga le haiko msina ma lātou o fisa uma oe o ngā lulue ai. O sui fo o Samoa o lo ta ape le lalolangi a toa i ngā luenga whaale mālo. Mātou te manatua i lātou la mātou te tālo. Ia manuia ngā luenga u malawa wha amolamol. Mātou te mai tālo wha apitoa o le aso a tai au. Pela wan mātou o vatu vai a sata i tas. Wha manuia i nai pule a onga o nai whai a onga. Wha apitai i lātou ngā luenga whai whai pia. Sa mālo lo i tu uanga le tu o mawus fasili ngā mālos. Lātou i fo i atu i tono wha le a onga. Ese ese soifuanga ma awa onga. E tā ua awa onga uma e pio na mātou tālo. Ta mai, o i mātou lava o mātua, ma mātua mātua o whai a onga mua mua i alo ma whāna. Ia mātou awa o ia mātou tau ia te oe lea tua tōru tas, pa le amatanga leo le potu. Ia ua nāna mātou tau tāla i nei upo e whata awa ina i o mātou lotu. Mātou mo i tuto le fatu lea i tono o loto o mātou whānau. Ia vi ia lava oe. Lea tō e fo i whānau ia o onga. Lea so a tai au lea tua ia manuia. Lea tō wa o onga i loa lo fat manuia i nai pu lea onga ma whai a onga. Mai lava lea onga a mātou le tūlanga lua le kolisi. Na i alam whānau lea tō e fo i universite lea tua o whea lava. Ia i le manuia ma lea lofa o la wafio. Wha manuia lea tua ia te i lātou, ia lātou wa o onga. Lea tua te mai fo ili nei taimi, wha manuia ia o ngā lulu e wha vai taimi te tono o New Zealand nei. O tu ua o lātou a inga, sa moa e o mai New Zealand nei sa ili manuia, ele ngalo la mātou te tālo lea tua, wa lo fina ngalo le ia mātou te tālo mo so se tasi. Mātou te avati ia te oe fai lo fina ngalo, ai mātou te usu stai. Pe ona e a o o mai a te i mātou, ia mātou wā lolofa, ma te tālo mō isi. Wa e a o o mai le i a te i mātou, le mana tua i lātou uma lava, ia ia le poto ma lea ta mai, fa au te uta le lei o fea lava i fai ngā luenga ai, o lea fa to anga o fea lava le i tū i so se ngā luenga, ia manuia ngā luenga ai o ngā lulue fa avai taimi le tua. E maua le poto ma le whauta uta e le leima ia te oe. E manuia ia lātou ngā luenga. Ta mai mātou te whaftei tele lava i lo walofa. fa manuyanga ese ese le

0: whakatura o malau, te sili re tu o drafti.
1: Ei, a wotu oi o tafa ai fai mai mo whafonga anga te atas nuk. Te ora mai?
0: O se o ki pia i nga pese ia.
1: Ei. O mei salamoa. Ranga fisiti.
0: O pe mau hai.
1: Ia. Pe al tusi mau hai, o le mta upu mawhai upu e mau hai, whaapunga lea o se ua fia fia.
0: Nga pese ia.
1: Nga pese ia.